na mani aje esan se Kristo esan ya ba kwemene mabusi anyina wa boye ho ban onya me doye yi Onyame amma wan tiatin ga boni biara wa brabo mu. Ye di bro ya wiye musumba ya enum ni. Onyame akye so ate. Ye ni ne probabre na sase obo nya fi mu. Ate bu fremu. Na sinya mu nyina na tiase se za mino mi ne tiase. Sa wuti ase se ya. Sister Gloria. Ratas.

Yesu Kristo kaya mwampa Fadi ya nimi ya chi Aninti Yatambu asese Napa mnina jina tu Mwemwe Yesu.

Yankopoya, mo Yankopoya na ebe me ba wa ya de. Ese ngere wa ya ma ya so. Ya enfema pobi kura ma ya fo ya ho. Ese yo no Yankopoya ndo ya hana mama na se. Na so na duma da kwa. Yes, you I'm going to go to the house.

odasi ya nyampa ayimpo bebre ya basiko adika fuwebre ya bako etitire fuwenya bako na uudi ya huyo nyame ahimbisi kisune fela siya doyo ahimbibasi wafeli kutukuruku ahimbibasi wafeli na nada sibre mwenye na mwenye late odia wati ya se uyo nyami uyo nyame ena uyo nyame ada uyo nyame.

ebe nyangu pasi ya pantasi ya nyangu pang ebi ya bebi wana wapia so wapia so nifansi ya no nandu mana kwa eda zote ya sinabu jie diyo mwefu ya ono na waje upo na play siyankan nyangu pang.